0: ne ba mane no a obeba busua ne nyina ho sɛ ne ba mane no me ba kwaku deɛ ma nwo no a ɛna no yɛ 100 pounds ankyɛ biara na ɔsan de 300 na ɔtɔn ne ba no nti wobɛhu sɛ yɛ wo ba no yɛate no tɛ wa wode wo tɛkyerɛ ma ate wo ba no fe na mafoɔ ahyase ɛka asom asi a woawi deɛ ne maame bɛyɛ mmɔbɔ o ne maame bɛyɛ mmɔbɔ o wo tɛkyerɛ ma nti proverbs 10:31 ɔka asɛm bi Proverbs 10:31.
1: Wose wotri nini ano yi nyansa adi.
0: Otri nini nano ayi nyansa adi. Twaso.
1: Na tachirema kontonchi de obetwa.
0: Na tachirema kontonchi de
1: obetwa.
0: Eti wotri nini de afri wonu mu ba. Ya sema man koso ni mpuntuo ni nyansa. Tufo otri nini. Sha wo bebie wano a, wano ne ye nkosoo mpuntuo ani afutuo. Wotri nini emia bie nano hunu. Yano usa tamre se ba ya pepepe na gana fo edi ensegu yeti obi ashi eh atamisha ba de yawu yawu enyeye enye usa mpa nso sanki he so David obeja Solomon ejapade no ofro man ni nyina no mbo mpa egu David so se urade akore isha o ya bofra Solomon mani nyansa ni nimde na bie na no Nati na dwirim. No ontumi mu oman ne fa so ya bofra na oman no soso. Hanhyanka urade din. Eti David ensama wo mke gu David so no. David betra na kunya so sika wo hye gu oman num no. President bia no wo benya bi wo Israel da. Yeshua. Atamris be ba ya na yawu yawu. Mu de mu bo hu bebi adolesh be ko sa na ye keke hu. When the bishop knew, what do you baby a dollar? Hey, what do you have insurance in a begu? Oh, you didn't see this one, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, Adwa de onsua de obo wa bon. Adwa de se BC okọ kire de. Wonya ayikura 20 kura na urade na aboa no. Ampa so kura no kọtwe exam sia 75. Wode koye chobba adwuma kura yenye no. De oke gusu. De oke. Wow. Oh se na wusua yane a fufuo. Na o from manase yema wa. Oh se yema. Yamba because akura no won fie nan fie num ne fie sia no ane fie mienu no se wo sua fufuo de si wo de woman to ho na waduro ne da ho na wo tena se na akura no fie mien sia no be so woman num a wo hwim na wo hwim woman na wasa ka kye se fami wanyi ni kura na mse be wa onso onyi ni ya no fere na oma so nyine ya no usue fufuo na ofre na oma because o sha no o kato nanim se wanyine kura anom se bewa eye djuma aba tai bebre wo mo nu masem ne di ku ya ma obi si any secondary schools bon 1 bon 2 bon 3 ni nyina ya ma me no ma ya papa no ma wo adwa se sempo no asase ese yi unyina me ma na be Adwa de sɛmɛ ma na be fa ne firi. Sansani ba. Wo kɔ he. Na dudu ba ko. Wo de sɛma ka kyerɛ wo. Ble ble ble. Wo ba nyem na wo nyem a wo be fa me ntoma ba ko. Wo sɛ a wo ba ba na nyem. Onyem yesu wo anya kunu. Because nsɛma wo kegu ne so no. Wo de tumi de ahyɛ wonum. Nyankopɔn. Wo de tumi ahyɛ wonum. Yeka tumi a tumi nya bibia o e yekasa Yakobon te suru anyira wani tumi bia ni tumi yekasa ne tumi no ana o se momma ye mo woni pa se yense so na ma woni pa ba ye okra tia se o kwati ne kasa wani tumi eti no o se wan kwati asem na anya bibibia ra o ye nti okoti asem na woni tumi otufu oti we mie na no woni tumi na no no ene obi a ohye ahafo muntu firi ha sa muntu firi ha na okan ye no eno na ye tumi ti woni pa wonu masem na ye tumi ene wo manhwe wo uko Proverbs chapter 11 verse 11 Mebusa betre du bakuno yim du bakuno a okansam bi.
1: O se, aha, enam tefo nhira so na wo makro so.
0: Enam tefo nhira so na ye makro so.
1: Na enam abonefo anum nsem so na
0: wo bonu. Enam abonefo anum masem so na wa dey.
1: Wo bonu.
0: O se ye anum masem obo oman no. Gana de so obi obesusu bia na opedi obedie. O se ampa so obi aba opedi wa dey. Eno na ye adwuma. Ene umba enye adwuma ye, nso ye mane. E de ade ye ti na umba ne mane. Wo musa no de okatu wo manim no obegyina wo so se wo gye school fees ya okachira akura se firim se ko wanyini kura no wanya adwuma ya no waware ya anko nime eti akura ne nyini ye onya adwuma ye no waware ye no onse wanim onim de wo kan ye no a ena egusu a eye adwuma ti Proverbs 18:21 ka se Proverbs chapter 18 verse 21 ka se
1: wo se owuo ne nkwa wotachira mansam
0: owuo ene nkwa e wotachira mansam
1: na de wo dono no
0: be de wa wo dono no owuo ne nkwa e wotachira mansam dia wo dono no
1: bidina
0: ba eti 100% no me mla wo so a e wo teche wo teche mam wo 100% hira ma wo so a e wo teche mam e wo wonum eti no se asam ne be wonum owo ne nkwa wo teche mansam eno me ni hira e wo teche mansam 100% wo mama ye yi a e wo wonum 100% wo kura djuma ye yi a 100% wo yire a o se na wedding ni go we sha o sa de eti na wedding ni go na petesia wale ye strong because ye nsem bi firi anu mu ba se eh awade ne de efie de na ye uko hira so ofia o se fie de na eche o se ye keka e don se fie de na so che but wuti kam na so hira se wedding bi ba na ka se na to aso se we ache kura mfie mi enu o sa mpa nso ache kura ti wedding ni good because ye hira wedding na se if kam ba de ye kafa ho no oh we ache kura fi siminim girl bi o ti mi fie na o ye bi na o de ni fie de ye example o ye bi mfie mi nshani o ne be ma na wo ba kwa wale na gu je na ma e fie wade ye ne kura na ne e che because de ye ka no e ye adwuma ye adwuma te chine ma ya no ye ko fie ye bie ya no a de firi ya no mo ba nyina anye kwa fo wo nsem kristo ni betra si be bompa ye aka na bla asua bible adwene na bla bom nsem no lord ti wo kan kwa fo wo nsem ya yoro husemo it is Jeremiah chapter 9 verse 8 no okansami Jeremiah 9:8 no okansami
1: won tachirema ye jan ekum nipa
0: oh ate tachirema wose ye jan a ekum nipa kristo ni ba ka chire ne ba se fashion kodu ka chire wu nua ba ma se on fashion kodu mame tumi bie na no ka chire ne ba se ne ba en fashion en kodu afa soro ta akura ne so a na yo ba bie gate wo ba no wa na nim mo ti she ni papa pa bi ni wo shane ba form ha na wo ka chira akura ne se won fa shan ko du no na e shan ba na afa se wo de koro na akura ne nya twere no na akura na dwene nyina wu no ene mpuru wa nyin shan a wa sesa na nanu ma begu wo mo so so na so won ni asew hwe na nanu ma gu so enso asew ba akokura nya de en eti na duru ba bi na nkwara ne bo afu wa wo wo mo no na ye bo wo ba yie because dia wo wo nu ma em he nyankopon se eja ne na wo modome a nyankopon first chire enhyira sa akora do me mo secret bi wo maame ne papa wo dome wo ba nyankopon on first chire enhyira akora no ai te se we ye chairman na we ye secretary na wo ka bi edi nkwahyase mo adwuma mo na secretary no a suspend no so onko tena fie na wo ka na ko bo chairman na mane na chairman na ka se kwa ye adwuma wo se chairman na ka se kwa ye adwuma secretary no secretary na o suspending no o se chairman na ma wakese no amu ka amen amu etitem bia wa se chairman ni no wa e ka secretary no bia amu no adwuma mu ho ti adwuma ti san so anyina eti nyakopo de tumi de ama awofo se wo mo emfantiti ya ma nhyira ne bibiam eti se wa wodi wa de awu no no obeto de ane mu wodi wadome na nyankopon no no fa chire nkwishira no nyede wo obeto am wadi kura wo kura wadome na nyankopon no ti won koma ne hwe misake wura didin amen eti wose tachirama tachirama inti hwe hwɛ Psalms, Psalm 50 no. Obi a obi na no a wɔmmie ne papa bia no, Psalm 50, 16 to 22. Wɔ kan sɛ mu hɔ.
1: Ɔsɛ no bɔne fɔ deɛ.
0: Ɔsɛ wo deɛ.
1: Onyankopɔn sɛ no sɛ.
0: O Awurade sɛ wo sɛ.
1: Adɛn ti na wo ka ma hyɛdeɛ.
0: Wo ka ma hyɛdeɛ.
1: Na wo de wano bɔ ma pam din.
0: Wo de wano ɛbɔ na pam din.
1: Na wukuro ya wukire nimka.
0: Wukuro ya wukire nimka.
1: Na wo tumi sɛm gu wakyire.
0: Wo tu Awurade asɛm gu wakyi.
1: Sɛ wo hu no wifu a.
0: Wo hu no wifu a.
1: Wo pɛna sɛm.
0: Wo pɛna sɛm.
1: Na wo ne awale sɛ fɔ bɔ.
0: Wo ne awale sɛ fɔ bɔ.
1: Wo gya wano mu kɔ bɔ ne mu.
0: Wo gya wano a.
1: Ɛkɔ bɔ ne mu.
0: Wo gya wano a.
1: Kɔ bɔ ne mu.
0: Santas bi ko fie sa ya tetazip. O se, o fa da nyame ho na o ko pie santas ro na batoa. Papa panimu bi wanya be 74 years ko 80. Watunto ludu ene sumie ene wale ewo ekọ unit wa yele ho no. Na ye ko santas, santas ni usaje. Na sister bi ene ne te. Ni kura ja no ya ya ya mfie mienu ni. Ye ko sa Yeye duru papa no papa ndi ludun bae ka na obi antobi ode call the next car obi antobi ma me no hwe na chi sey hwe papa ndi sha o se mikunu obe ton ludu ti sade papa yi ton obe bresa no kato ho be ma woni na wo obe bre cho nya bia na o ma nkwara ne bi ni wanya bia ma nkwara no a wo na wo so na wo mugu ana wo wo mu a be busum nsia ni na busuafo tena ehwe ya na mo se e wo se ye ka mo bom na mo ko gbo dwa na ye ko tenam na oba na okunu ya ko enti ye ka bom busum nsia ni ono so aka se ne kunu te se papa ne be ye ludu ni mo ne yiri di bi be ko akima na wo kunu ni wa jaya wo be bom pa se urade se mpo ni wa jaya mia me na dwuma nkoso na ma na dwem pa wo fa hwe nkwala yi nano ana mepe wo be bom pa ya ma no ma urade ahwe e ma na pa wo de be hwe nkwala no wankasa wo ye free no wo se wo kunu obe tolu di te se de papa yi tolu di kan no me me kunu urade be tua ne ka adwuma bi obe ye bia nkosi ye da e kwa ye be ma edi ma fa so yi wo so ne no wo ba etu wo ye adwuma ensi ni ye no na nkwala no gu wo so no na mpa so ensini ye sanka odi bompa ye mani sini ye ana osade to aso se sini ye amane kan kwala yi akasade ye no mene ye adwuma wono so no akawuka papa so ma na kan no so ye adwuma kesa bre nkwala na nko hwe wo anka wona wa nwale wa anka wa ma wo so wa efiri sanka wura didi
1: amen
0: no mesem Die be firi wanu bebe bia. It is Psalm 39, 1 to 3. When did David kasem bi?
1: Me ka se.
0: O si me ka se.
1: Me hwe makwan yie.
0: Me hwe makwan yie.
1: Na manfa me tekyrema ma anye bone.
0: Na manfa me tekyrema. Bonsem kasem ma David. David, wo so odo de saa no ma no ma wetu oba ye careful. Eti David, wo hwe David anu ma sam wo Bible mu ho. David ankan kugu asema ma ne ho da. Obie na no oka papa. He David ne ba Solomon. Ni sagu ne suse ya no se me ba Solomon urade nya okese. Koso ye prom prom. Solomon we ye nhiraba. Solomon asomdwe na me de ato wo no enye adwuma. Solomon se mo ok. Solomon ba bie na no a osoro he Nyankopon ye de wase. Nhiranka sedanka ya mu ya. Nhiranka urade ye Nyankopon. Solomon bie na no a de afri na no mu ba nyina ye papa. Wo de obie wa no a me yire dua blo bebre kwa me yira fast wo show me obebre me yire me kunu de obebre me ba wei ebla ma ble me won ba kopɛ kwasi nti se kan kan me enna kwasi awale woni me na kwasi de won fa hye nkodu ubie wa no eno na oka eno na oka wo se obehye na kwa ye no won fa na no anya bɔne to aso ai
1: Mede na reka be so ma no.
0: Odi na ka be so na no.
1: Se wo bonefo wo mani.
0: Se bonefo wo na nimu nti.
1: Me dane mu mi yeko.
0: Obedane bum na wa yeko. Aya ye Job ayro hu ni wache. Sha umma ha wo yiri ha wo kunu hawa. Ya ye Job ayro hu ni. Ti ana tete nyum na bi ye mede wo. Tete matere se nyum no. Job ayro hu ni. Mede mi shamba mo nyame. so your brach redo a ba do woni vida matters papa bi kadu matters anya na matters yo ye kreso sakra ye ko matters aso dem ne yempaboa kanu matters enwom

0: confirm Lucas chapter 29 nim so ko du ba ko
1: se ahobrasie
0: babo so tie so asem no
1: ahobrasie
0: ahobrasie
1: no nani kali wona wa sia ho no
0: ana yesu sia ho ma wo mo chia didie no
1: awo wo mo mpam yin panin
0: tra mpanin tna bie akesem ahoma so oso de nani kali wo mo a wo be ye
1: wo mo chia didie
0: wo mo chia didie no
1: se opo opo mo yin panin tra bre
0: mpanin tra bre
1: no obu mo beka chira
0: wo se yesu bu wo beka chira wo
1: se se wa ye frasia
0: so obi sira wa ye frasia
1: en kwatra panin tra bre
0: amen ma me pa
1: amen
0: wo soro dodo me ko program bi mi duro wa ana mo se mo ko tra pulpit na nam so metra church members na nim because church members nim evo mo hu so fo obey program no bro mo yi mi free o mo ka se mbanjiro so duro na mi pia free ni panu mu a mi ko pulpit na nim no me po ma me ba ko se so fo ewade nshira opa na wa hobla sia odi na mi wi ase
1: yes
0: aso fo e bi ba ye bag kura mo pese ye ba gine wo kwan nam na bebi akwa try ni bebi ofri bae no awurade nhira ona koso na blo ho ase na obekoso pa akese sam mpanyini travel bebi a yemfre ne kura na okotra ho
1: ai
0: miti ase bebi a chairman beti obeko na kwabla ne so di ne chese twasoi
1: so bi sha yefasia
0: e ti so bi sha yefasia
1: ko tempani travel
0: banko tempanyini travel
1: e bi na o sha de ne no
0: oh no
1: nyam sene wo
0: e bi na wo no wo se wo ye eda no na obi su ye pastor
1: yes
0: e bi ye bishop
1: yes
0: that's a work kwatra mpanyini travel ye betu ka emi ma me pa
1: amen
0: e fo shori na onu magu ase twaso e
1: bi o sha de nanim nyam
0: sene e da ye be sha de nanim nyam ye sene wo
1: na de o sha wo no ba
0: na de o sha de o sene wo ne ba
1: ka cha wo se
0: na ya ka kire wo se
1: ma wo ikwan
0: me nua shori be bi a wo te no
1: na ne na wo di ani wu
0: ah e fe na wo di ani wu
1: e fira se ko fa e tire
0: tra ba na be se tigo fu oni mpa no
1: yes
0: ofuru ku be no hello hello hello hold on hold on Bible so free through say she team now only the ashe from your catch and say next time
1: you still go
0: now only your catch and say next time humble yourself
1: hallelujah
0: ka e mi mami pa
1: amen
0: only the say next time when you should to go
1: yes
0: but who the your hand tanti who should from sir now your catch and say next time
1: humble yourself
0: o ko pa chiasia pebe bi abako akotra na yam fra wo mlam panfuom say say wo betam panfuom na yam fra wo akotra nkwalam to aso e
1: na say na to shewa
0: na se shewa
1: ko tena etietra
0: ko tena ko pe ba bi kura tena
1: na de shewa won ba
0: na de o kire won ba
1: ka cha o se
0: e ka kire o se
1: danfo
0: danfo
1: tiko so no ha
0: ko pe ba bi tra high pain for trouble
1: e no no banya ni die
0: hallelujah
1: wona won o shewa
0: independence square
1: yes
0: yes yes matcha vip wa atamenso no ne ade o wetu ko tra
1: na bi da
0: na so ko tra wa soja fo ni beto ade ne be yo na wunya kwen pon wo wura ho
1: da bi
0: twaswe
1: na obiela obema ne ho so
0: na bible so obi biela obema ne ho so no
1: ewade
0: be bre na se
1: na obema ne ho ase
0: no obema ne ho ase no
1: ma
0: usem kese so yakopo ne nyam ana brantie be bre ne ho ase ne Ephesians 2:21 Ephesians chapter 2 verse 21
1: abiso fo
0: amuma no
1: eti ayemie
0: ne no no edio no ba
1: aye edio no ba ko no
0: wa sesai
1: tie nyame asem bi
0: pai tie
1: tie nyame asem bi ano pai
0: aha
1: Nimuna
0: ose nimuna
1: dewasie no nyina
0: dewasie no nyina
1: akeka to mu
0: Ephesians chapter 5 verse 21
1: Ephesians 5 verse 21
0: ha
1: wase
0: ose
1: mo bra mo wase ma mo
0: bible say mo bra mo wase ma mo ho
1: Christo suro mu
0: Christo suro mu
1: ayire nom
0: ayire nom
1: mo bra mo wase ma mo kuru no
0: mo bra mo wase ma mo kuru no
1: se mo ye ma urade no
0: oba bi om nya ho bra se na di so betuma nya kuru pa
1: sa
0: aha sa to aso e
1: Ose mumbra mwase mama mkuru no.
0: Na mumbra mwase mama mkuru no.
1: Samo yema urade.
0: Samo yema urade no.
1: Ose kunya ayiriti.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Cheje chesom neka. Afa ahumblasie ho. Oko flip 2 na verse 5 to 11.
1: Philippians 2
0: verse 5 to 11.
1: Christ ahumblasie.
0: Bible say Christ ahumblasie.
1: Ene na ho pachiri.
0: Ah. Yesu bread ho ase dodo. Ena asofo aba na fire dwaye dodo. Ahumaso wo yemu dodo.
1: Eh.
0: Philip chapter 2 verse 5 to 11
1: Yesu ahobrasie
0: Osi Yesu ahobrasie
1: na hopachiri
0: Oh Lord Jesus Faso
1: Mama agye wo Kristo Yesu
0: Bible say yama agye wo Kristo Yesu muntan mu
1: Ona na onyakopo
0: ti Yesu ye kaso bu onyakopo ti bi ma not easy O tu fo tu nipa ba wo ntan ya onye easy Oba o tu fo di mu a enye easy
1: Sa
0: Etie kaso Yesu wo Kristo mu nyakopo mu a na nya yise
1: sa
0: na so to aso e
1: ona nyankopɔ ti biem die
0: o ti se nyankopɔ die
1: na so mu ni fasidi
0: asa na so ye o nya no ho se
1: ona nyankopɔ se
0: ona nyankopɔ se
1: na mo to no ho pa
0: yesu to no ho pa
1: akwati bia to no ho
0: so akwati bia to no ho
1: so
0: o yesu bren go dane no ho ni pa se so
1: so ye na die fa ye no
0: o na se die yesu ba bren ho ase no
1: ye hu ni so ni
0: ye hu so ye ni pa
1: bren ho ase
0: o lord jesus yesu ni edi na chi no bren ho ase
1: e yesu tie
0: e yesu tie
1: o si owo mu
0: o
1: se ni amwo mu po
0: to aso e
1: anu ti na onyakopo nso
0: yesu bre no ho ase ti na onyakopo nso
1: ma
0: no
1: so kase
0: bo sembo sembo sembo sembo o wa soro te urade be bre wa se
1: sa
0: yesu bre no ho ase na urade ma no so o pe so ko wani ma bre ho ase pa to aso e
1: anu ti na onyakopo nso ma no so
0: kase e ti na onyakopo nso ma no so kase
1: odu ni dia budi
0: oh lord jesus me ni aso be bre ho ase a ke urade be se wani nyam abusuo no pa ke urade be se wani nyam aburo ni nyam so to aso e
1: adu ni dia budi nyina
0: money dina abu di nyina
1: se yesu di mu
0: se yesu di mu
1: osorofo
0: hey yesufo
1: asase sufo
0: awo blasie nti we yesu di mu no osorofo asase sufo
1: asase sufo
0: oh powerful
1: ekutu je nyina anko
0: awo blasie nti
1: yes
0: 33 years yesu wa se yesu di mu na soroho wo soroho nyankopo bi wo soroho no
1: asase so
0: asase so
1: asase ase
0: di obo ade ni mbo no
1: je nyina anko
0: odi di obo ade ni pa ka ho
1: yes
0: let us say amubrasienti o wo se wo soro ho asase ase asase su o amubrasienti yesu dinu mu
1: bonko kotodwe
0: na wo mu nyina mu nkotodwe
1: na ta chema nyina mpa mu nka
0: na ta chema mu nka se
1: yesu kristo
0: oh
1: no ni awura
0: oh lord jesus
1: ama je nyankopo ani mu nyam
0: ah minia confirm pa
1: yes
0: shokoja die go first peter minia boma de sa beto sidi ni cassette bi pa baby abetini we bia bomodre the family evangelist odro
1: yes
0: the number is 024 332 5517 024 332 5517 unti na se wanya cassette nsidi no bo dia frere number no ni ho kwa obefa so obenya bi no boda awie yeble watumi anya ho blasie no obuo no watumi atena se
1: yes
0: na de wiase kwa no minia so wan bra ho ase anya nyankopon ni nyema obebra ho se wiase we mu papa
1: ai
0: awo jibra wo bo nya wo blasie ne wi ne no ma basa basa wo nti wo ma me kwa wo te ne kwa no ano wato ne kim wato safo mu wo pie
1: osuro
0: bet me sofo me kwa ma me ne fie ya opia wo se sofo me shahaba nti shahama me be baba e ma no no wi obefa me tape na beton etu owura akra ma ni nwura ha onyakopon ni nyam a ewo me su nti no wo ma me ya me nim no no otumi gai ne dan ma me wo papa me nim no wo fa wo bla bet wo ahanta ne ma so wi atitura sam ni no ma basa basa wiye nti wo fa kura wa brochire unia wa brochire on fa de japade ma o sey yen wo gana ha da
1: yes
0: kwesi de oya ho ma so wo diska ma no de ma sem ka emi ma me fa
1: amen
0: afa ma wo eti first peter chapter 3 no verse 8 to 12 wo sey
1: wo sey ba ku ye
0: wo sey ba ku ye
1: odo
0: odo
1: awon brasie
0: oh lord jesus awon brasie de urade nko nyamo o
1: na bi o
0: to aso e
1: wase na wie ya ni nyina ne
0: se nsem ya make kire we ne no adai ene da otimi ni wase ni nyina ne se
1: munya nya adwonkro
0: eh ye nyina nya adwonkro
1: mu no ema mo
0: dun hu ma ma ye ho
1: mo no da ho se nua no
0: bible se ye no do ye ho se nua no
1: ye mo hyehye mo ma
0: ye ye mo hyehye ye ema ye ho ye ho
1: munye ahobrase
0: aje bible se wo wo ho a tena se na pra ne se ade na me kura me ni ahobrase
1: yes
0: wase gina ahobrase adwen na fa pie fa ko bobla na urade am wadi ye
1: yes
0: gina ahobrase adwen na fa tie na fa ko bobra Bible say what you are dwia dwia wo brase adwe.
1: Yes.
0: Wan kasa dwika ho.
1: Dabi.
0: Wan kasa dwina dan. Dwina kwa ya befa so abeye ye. Dwina wo brase adwe. A wo brase ni obu ni ani die na odi pie no. Ene die japade ni nyina beba. Enti na o se diwa ja ne enti na o ka se pe o sra yin ne tren ne first.
1: Ya ka nyina.
0: Lord dia ka a sra yin ne tren ne no. Abraba de kwa heaven no. A wo brase ni obu ni ani die di mu tintiman.
1: Yes.
0: Enti sa wo bi no wo fa sa no ma wo ya. E de sa no ma ni nyina beba. Etu ose manwene ntoma manwene we ban na mum gina ho brase aten
1: yes
0: to aso e
1: ose mum fa boni ntia boni
0: na mum fa boni ntia boni ka
1: mum fa oye ntia oye
0: mum fa oya so ntia oya ka
1: mum nhira
0: na ye nhira
1: if say we
0: me obi wo ha oni boni fa che
1: yes
0: me ye ni bi me to aso e
1: me de ba je
0: e tire ye ba ma first topic e wo sa hye mu we ho to aso e
1: ose mum fa boni ntia boni ka
0: mum fa boni ntia boni
1: ka mum fa oye ntia oya ka
0: mum fa oye ntia oya
1: na mum nhira
0: na mum nhira
1: if say we mu
0: if say we mu
1: na ofra mu se
0: na ofra mu se
1: ma ji nhira
0: ma ji nhira cho pe so nyen nhira ahobrase
1: yes
0: obuo eni die odo sha no ma we e na ofa so nyen nhira na udi ye na blantie otumi so yankopɔ ani ka ho a yeso onye obuo ni ani die sase ɔse wei na urade yankopɔ afrɛ mo sɛ
1: ɔmɛ
0: tu bɛnya nhyira frɛ urade nsɛm a yeso onye ho blase
1: yes
0: discipline humble yourself wo ɔsoro dodo ahomaso ne ya ayɛ wo ma menia yɛ kasa amade akye kora ade ɔbɛyɛ a na ɔbɛyɛ sɛ wobɛsakra na awiei ne anopa yi ɛberɛ wote nei a ka urade bɛhyira wo paa ɔtumfoɔ nyankopɔn nhyira wo bebree sɛ nɛ deɛ wate yɛne na bɔbɔ mɔde sɛ wode saa ne ɔma wei nyina bɛyɛ adwuma natumi aboa wo aberɛ asɛmpa no kɔ awieɛ no yɛnnua sɔfo dan so wɔ ha yɛbɛma no abɔmpa yɛ na awurade aboa wo ama woatumi anya ahoblaseɛ ɛne ɔbua ne yɛnedie hohom na woatumi de anante sɔfo bɔmpa yɛ ne yɛmpɔ mu
1: Onyankopɔ tumfoɔ
0: Jesus
1: asɛnka wo di da
0: oh lord
1: ɛwɔ ɛnkyɛkyerɛ
0: Jesus
1: ɛnsɛmpa
0: Jesus
1: wɔnam wakoa so
0: Amen.
1: Ɛyɛ no pɛ
0: oh lord
1: Onyankopɔ di da
0: oh Jesus
1: yɛda wase
0: oh tumi wura
1: yɛka ne sɛ
0: oh no
1: fa ɛmfɔsɔ na mnatoɔ kyɛ
0: Jesus
1: fa mumuyɛ afiri
0: Jesus
1: mede atiefo nyinaa koma sɛ wo
0: oh lord
1: mede ɔma dwen sɛ wo nsa
0: amen
1: masɛm ne ɔmu tentiman
0: amen
1: masɛm ɛnhyɛ wo ma
0: Jesus
1: masɛm sɛ wɔ nabrabɔ
0: oh lord
1: gyahanta adɔre no
0: Jesus
1: gyahanta hyɛ ne ma
0: oh lord
1: onyame yine firi mu
0: amen
1: yesu de meyine firi mu
0: oh Jesus
1: ɛmabɔ ne mnanteɛ
0: ɛsua
1: yɛmmoa deɛ ahantan ɛne dwa sɛ wɔ ma
0: oh lord
1: yesu de medeliver wɔ no yesu yɛm firi mu
0: Jesus
1: ma asɛm sɛ wɔ nabrabɔ
0: oh lord
1: ɛbɔ nkɔ ahobraseɛ
0: osuromuss
1: onyame wosu no
0: amen
1: yesu su baa no
0: mebinɛ
1: de mɛtɛmaba wɔyɛ mu
0: amen
1: pɛne nyima fa mu tumi nyala
0: Jesus
1: sɛ wɔ nabrabɔ ma asɛm nya wo mu yie
0: Jesus
1: yɛda wase
0: Jesus
1: sɛ wona wasa so abɛbi ahobraseɛ ɛwɔ yɛ mu wakɔ ɔkasa so hyɛ wo nsa
0: Jesus
1: sɛne ma
0: Jesus
1: ɛne yie
0: Jesus
1: tumi bebree
0: oh lord
1: dafo yɛbɛhyia
0: Jesus
1: yɛde ama nyame ma
0: yɛda
1: wase so na wasa me wakoa so
0: oh lord
1: abɛhyerɛ ɛtiefo nyinaa
0: amen
1: wo kristo yesu adi mu nti nyame manka ɛyɛ me kɛseɛ paa
0: amen bɔ sɛm hyɛ awurade animuonyam